Die Bibel sieht aus Laus Lestamen. Gus uns hier legt davor Bud an und Unskap. Falschheit, Hyklerie, Missdünste und Schlander. Som nyfödde barn ska dere längta efter den äkta underlig mjölk. Som dere kan växa med den till frälsen anhand. Amen. Hvordan kan jag bli frälst? I Bibeln står det om frälse. Men vad är egentligen frälse? Och hvordan kan du som önskar att bli frälst, hvordan kan du bli frälst? Kära vänner, detta verset som jag läste i 2 Korinther kapitel 7, vers 10. Visa oss tydligt hvordan vi kan bli frälst. Det är när med anger och omvänder oss till att ledelsen till frälse. Det är när med anger och omvänder oss att med ledes till frälse. Och vad betyder omvända? Omvända sig vill säga. Och vända sig bort från all synden och listen i denna världen. Och vända sig till Gud. Och det står också att när sorgen är efter Guds vilje är den som föder till omvändelsen. Och vidare så skriver Paulus att sorgen i världen föder till död. Det är sorgen som uppstår när man vill ha mer av denna världen än den världen kan tillbi. Men sorgen efter Guds vilja är en sorg över vår egen synd och över vår egen mangel och på det som föder Gud till. Och det föder till godhet, det föder till kärlighet, det föder till barmhärtighet, det föder till tålmodighet, min vän. Det första frukten av omvändelsen är att motta tillgivelse för synden våres. När denna omvändelsen är född ut av sorgen vill vi ha bevisst beslutning om att göra slut på våra gamla syndiga vanor och begynna att söka det som hör Gud till. Halleluja! Och i många tillfällen, min vän, min bror och min syster, i många tillfällen, när människor omvänder sig, men det är dessvärre kun en förändring i sociala livet. När det skulle vara förvandling i tankeliv och hållningen. Det är många som säger att omvänder mig. Men att kun få visa folk att de omvänder sig. Men i verkligheten så lever de fortsatt i sinnera livet. Men vi måste kunna förvandla vår tankeliv och hållningen. Det är en mangel på trangen efter året. Det rena mjölken och mangel på växt i Guds frukt för de sorgerna är inte efter Guds vilja. Men sorg som är av denna världen föder till död. Men sorg som föder till omvändelse och frälse, och det anger ingen. Men när vi omvänder oss kun i sociala livet. Men vi kan omvända oss i tankeliv och hållningen. Kära vänner, det betyder att sorgen är inte efter Guds vilja. När vi ser att frälsen är todelt. Det är tillgivelse för synden som vi måste stå i ögonblick att vi omvänder oss. Och det är vägen till att bli fri från synden. Slik at vi lever et seirende og liv og vokser i Kristi dybder, min venn. Og da trenger vi den åndens frukt. For åndens frukt sier til oss i Bibelen, i Galatierne, kapitel 5, vers 22-23. Den åndens frukt, når vi omvender oss etter Guds vilje, min venn, min bror og min søster. Vi lever etter åndens frukt. Och åndens frukt är ju kärlighet. Det är glädje. Det är fred. Det är tålmodighet. Det är vänlighet. Det är godhet. Det är trofasthet. Det är saktmodighet. Och det är självtukt. Det är där man kan se att vårt liv är omvända efter Guds vilja. Men inte efter vår egen vilja. För när vi omvänder oss till världen, min vän, det följer till död. Men när vi omvänder efter Guds vilja, det är där vi får frälsen. Det är där vi kan motta frälsen, min vän. Men visst vi har inte en längst till. Efter att ha